0: lo sanglen ye ta chen thiri gi ngan zo ge langkor ta kyong si be li chen di shu tam tha ga she gi in ngan zo ge sempa pol hen ye tha ke tu den la le ya tho chen na shu gi ke la tho chen na
1: lo tho chen
0: chu me le chen na ngan zo yang yar che yo
1: lo yang ge zo gi
2: ra che wu tu gi ge su dang tang si shung ki shu mi shou ge ri fe che ri ta tu bie ko ne ne ko ki si che gui